0: mimar. Harikasınız. Evet. Var olunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Müşfik, senin ayrıca sesine sağlık. Ne kadar güzel söyledin.
1: Evet.
0: Sana Kurban eseri Türkiye'de Mavi Boncuk şarkısına uyarlandı diye hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Onda
1: evet.
0: Bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. O da çok güzel.
1: Evet, bu da Erikber Tarıyer'in bestelediği, müziğini Erikber Tarıyer besteledi. Evet. Sözleri de Mikail Müşfik'indi.
0: Çok güzel.
1: Şimdi şunu da söyleyelim buradan. Şimdi bizim programda bu yoktu repertuarımızda. Demin arada biraz konuştuk. Müşfik'i anons etmek için eseri çaldık biz. Şimdi bizim solistimiz Müşfik adını bu eserden almış. Zeynep Kanlarova. Bu eseri televizyonlarda söylemiş, okumuş.
2: Benim ondan sonra evet çok meşhurdu hocam. 90 yılı siz daha iyi bilirsiniz.
1: Buyurun siz.
2: Annem çok seviyordu bu şarkıyı. Annem de müzisyen olduğu için demiş ki ben oğlum ise hatta babamla kavga etmişler bu konuyla. Babam dedesinin ismini koyacakmış bana. Ondan sonra işte annem demiş ki ben oğluma Müşfik'in ismini koyacağım. Hakikaten de Müşfik ismini koymuş. Çok şükür ki öyle yapmış.
0: Evet. Ama güzel bir ismi var.
2: Güzel bir isim evet. Bence de güzel bir isim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sağ çok sağ olasın. Abdullah Hocam, Zeynep Hanlarova yalnız icracı değil, aynı zamanda bir kültür elçisi. Ondan fazla dilde okuduğu şarkılarla abideleşmiş. Evet. Azerbaycanlı kadın sanatçılar arasında Çahargah Muamı'nı seslendiren ilk sanatçı. Belki dinleyicilerimiz Çahargah Muamı nedir diye düşünebilirler. Azerbaycan geleneksel müziğinin temelini oluşturan 7 ana makamdan biri.
1: Evet.
0: Kelime anlamı Farsça dördüncü yer veya dördüncü makam demek. Çahargah Muamı 2003 yılında UNESCO insanlığın sözlü ve somut olmayan kültürel mirası listesine kabul edilen Muam sanatı içinde en karakteristik olanlarından biri. Bunu da ifade edelim.
1: Evet.
0: Evet, kıymetli hocam.
1: Zeynep Hanlar okudu Çahargah destanını. Onunla meşhur oldu tanındı. Evet, doğru söylüyorsun.
0: Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok, güzel anlattınız. Zeynep Hanlarova'nın muğamlarımızın birçoğunu okumuş. En başta Çağrıgah'la meşhur oldu. O zaman İslam Rızaev'le beraber birlikte çıkmıştılar. İslam elimde Seyit Şinizki'nin talebesi olmuş.
0: Evet.
1: Yani Zeynep Hanım'la birlikte Çağrıgah muğamını erkeklerde İslam elim okudu. Kadınlarda da Zeynep Hanım'la dinledik biz o zamanlar.
0: Evet. Zaman hızla akıp geçiyor. İsterseniz şimdi tar sanatçısı Zamik Aliyev'in Zeynep Hanlarova hakkındaki konuşmasını dinleyelim birlikte.
1: Evet.
3: Salam kardeşim. Zamik Aliyev'di. Azerbaycan Medeniyet İncesenet Üniversitesi'nin profesörü. Respublikanın halk artisti. Prezidentin ferdi təqaüdçüsü. Bir çox mahnıların müəllifi tarizən Zamiq Əliyev. Hal-hazırda da Mədəniyyət İncisənət Üniversitesində çalışıram profesör kimi. Tələbələrə dəstək oluruq, onların inkişafına. Ümid edirəm ki, gələcəkdə sevinərək gözəl tələbələr yetişdirəcək inşallah. Esteri xalq artısı Zeynəb Xanlarova. Bəli, elə deyərdim ki, gənc yaşlarımdan həmin bu kollektivin yaradıcısı ilk olaraq konsermester kimi, daha sonralar isə musiqi rəhbəri kimi çalışdım. Və biz əlbəttə ki, Zeynəb xanımla dünyanın 50-yə qədər yaxın, bəlkə də çox ölkəsində qastrol səfərində olmuşuq. Mən bu ölkələri saysam, əlbəttə ki, çox vaxt apararam sizlərdən. Onu deyərəm ki, Amerikada, Kanada'da, İsrail'də, Ərəb ölkələrində, Yemen'də, Türkiyə, Danimarka, İspanya bir-bir yadıma düşür. Yəni, bunların hamısını saya bilmirəm. Mən yəqin ki, siz özünüz düşünürsünüz. Mən onu deyə bilərəm ki, Zeynəb Xanlarova dünya şöhrətli və ustad bir ifaçı xanəndə kimi böyük şöhrət qazanıb. Mən onunla demək olar ki, bu ölkələri qarış-qarış gəzmişik. Xalq musiqimizi, muğamlarımızı təbrik eləmişik. Onun hər çıxışı tamaşası alqışları ilə kəsilməyib. Yəni, inandırım sizə ki, bəlkə də dəqiqələrlə alqışlar olub və biz sona qədər proqramı qutarmışıq, yenidən tamaşaçılar ayaq üstə alqışlayaraq təzədən səhnəyə dəvət ediblər. Əlbəttə ki, belə bir sənətkar çox nadir hallarda ola bilər. Bizim böyük sənətkarlarımız olub sözüm yoxdur. Ancaq ki, Zeynəb xanım saatlarla oxuyarsa yorulmazdı. Və inandırım sizə ki, biz Bakının, Azərbaycanın mərkəzi Bakı şəhərində, Heydər Əliyev sarayında 13 konsert verdik və bu 13 konsertdə ondan başqa səhnədə ikinci adam olmadı. Ancaq özü oxudu, özü elan elədi bütün proqramı və 13 gün konsertdən sonra və bir də bizə dedi ki, tamaşaçılar yenə də istəyirlər, davam edəyək. Artıq biz hamımız yorulmuşduq. 2 gündə artıq konsert qoyuldu, 15 gün. Hər gün 15 gün ərzində konsert edir. Və konsertin həcmi demək olar ki, deyim sizə ki, 3 saat, 3 saat yarım çəkirdi. Və tamaşaçılar sona qədər izləyirdilər, alqışlarla bizi səhnədən buraxırdılar. Və Zeynəb xanım haqqında əlbəttə ki, mən çox danışa bilərəm, çox danışa bilərəm. O qədər hadisələr olub ki, yəni Ərəb ölkələrinin hansındasa biz konsertdə idik. O qədər isti var idi ki, biz axır bayırda yəni konsert qoyduq. Çünki içəridə isti olacaqdı, həm də cəmaat, tamaşaçı kütləsi çatmayacaqdı. Və ona görə də biz bu konsertdə